פשוט. פשוט דיקותי פשמרושות. יא פפצ'ינג פרמקשות. טנגור. קרנפינג אפטי. לייטו, קונו. Semar ono bagong, ono bagong ono semar. Ono semar ya ono besut. Mangkon dereng mau tas parani driyo, dereng kantos tekan.